is Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mitens, in mundum admirabile mysterium tuum omnibus declarasti. Da nobis in confessione veri fidei, eterne gloriam trinitatis adiocere, et unitatem adorare in potentia maestatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula.

Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et de peccata simris semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini, semper vobiscum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nacenam agni vocante sunt. Domine nomi sunt dignis, ulienta est dectum meum, sedantum dignis.